0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Najlepši hitovi.
2: Najlepši hitovi.
1: Ovde i sad.
2: I sad.
1: Jesen. Na 103.
2: Na 103.
1: Na 103.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima 3. i 4. oktobra. Svež ćureći batačić 399,99, krompir beli ili crveni 64,99, jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
2: Autoškola Rakić.
10: Najlepši hitovi. Najlepši hitovi. Ovde i sad. I sad. Jesen. Jesen. Na 103. Na 103. Na 103.

0: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
7: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
14: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: Magnum. Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
0: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160 puta 200, 449,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
0: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
6: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
7: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
6: Samo do 31. oktobra.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Ovo je Magnum i samo dobar bit.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
9: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
13: Vi slušate vaš otak.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika, osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osjetiti tegobe, a opre se savjetuju i astmatičarima. Meteoropatske reakcije bit će izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222. Mrvica. Mrvica.
0: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Izdvajamo iz kataloga. Kulen Specijal, kilogram, Carnex, 999,99. Začin C, kilogram, 499,99. C ideja od 30 do 37 grama za špagete, karbonara, makarone, 4 vrste sira ili piletinu 4 vrste sira, 99,99. Začin, 44 grama za hrskavu piletinu sa sirom ili sa paprikom, 99,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kilogram, 239,99. Mandarine, 1 kilogram, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019,

Tako je, nova radna nedelja startuje, sa njom donosimo i najnovije vesti iz IT sveta. Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technik Zone. Na početku ćemo malo o telefonima. Huawei je predstavio novu generaciju premium telefona Mate 90 i Mate 90 Pro. Oba modela donose 6,75-inčni LTPO OLED ekran sa osveženjem od 120 Hz i ogromnu bateriju od 6600 mAh. Mate 90 Pro je opremljen novim Kirin 9035 procesorom do 16 GB RAM-a i čak 1 TB memorije. Posebno se izdvaja dvoslojni OLED ekran koji prema navodima Huawei-a može da dostigne čak 12.000 nita osvetljenosti. Telefon je zaštićen staklom treće generacije Gorilla Glass, naravno, kao i standardima IP68 i 69K. Za fotografisanje ima glavnu kameru od 50 megapiksela sa optičkom stabilizacijom i promenjivom blendom, ultraširoku od 40 i telefoto kameru od 50 megapiksela sa čak 4 puta optičkim zoomom. Baterija od 6600 mAh podržava punjenje od 100 W preko kabla i 50 W bežično, dok standardni Mate 90 koristi Kirin 9030, takođe ima bateriju od 6600 mAh i podržava punjenje od 66 W. Oba telefona rade sa Harmony OS 7, a Huawei je dodao i nove funkcije za povezivanje i deljenje sadržaja među uređajima. Mate 90 u Kini košta oko $890, dok Mate 90 Pro počinje sa cifrom od $1040. Za sada su dostupni samo na kineskom tržištu.

Jeste li čuli za ROS? Niste? E, sad ćete. AMD je predstavio ROS, novog AI pomoćnika namenjenog inženjerima koji razvijaju elektronske uređaje. ROS je napravljen da pomogne tokom čitavog procesa razvoja, od projektovanja do pronalaženja problema i pripreme sistema za rad. Posebno je namenjen razvoju takozvanih ugrađenih sistema, računara koji se nalaze unutar drugih uređaja, poput industrijskih mašina ili pametnih kamera. Inženjer može običnim jezikom da zatraži objašnjenje greške, analizu izveštaja ili pomoć pri optimizaciji projekta, a ROS može da pretražuje tehničku dokumentaciju, koristi razvojne alate i izvršava određene komande. AMD je u sistem ugradio svoju tehničku dokumentaciju, različite postupke za rešavanje problema i primene projekata. ROS tako može da pomogne, recimo, u proveri hardverskog dizajna, analizi vremenskih ograničenja ili poboljšanju performansi. Ideja je da se deo iskustva iskusnih inženjera pretvori u postupke koje mogu da koriste različiti timovi, što bi moglo da smanji rutinske poslove i ubrza razvoj prototipa. ROS je već dostupan, a AMD planira da mu svakog meseca dodaje podršku za nove alate i postupke. Kompanija ipak napominje da inženjeri moraju da provere rezultate i predložene akcije, pa ROS za sada nije zamena za stručnjaka, već AI pomoćnik koji treba da olakša njegov posao. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 45 60. Mobilni centar.

0: Kraj za kraj jednog i početak drugog sata. Tačno je 11, vreme je za pregled najaktuelnijih tema sa lokala. Radio
1: Magnum. Vremenska prognoza.
0: Zaječarce nakon hladnog jutra bilo je minus 0,5, očekuje vedar i sunčan dan uz prijatno toplo vreme za početak oktobra. Tokom dana temperatura će postepeno rasti i dostići maksimalnih 26 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom predstojeće sedmice do petka zadržava se toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: U Velikoj sali Skupštine grada danas je održana 26. sednica Gradskog veća Zaječara, kojem je predsedavao gradonačelnik Vladimir Videnović. Na sednici je između ostalog usvojen nacrt rešenja o davanju saglasnosti javnom komunalnom preduzeću parkiranje, projektovanje i nadzor Zaječar na plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara za sezonu 2026-2027. godina. Usvojen je i nacrt odluke o uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje dobara i pružanja usluga političkim subjektima, kao i nacrt rešenja o dopuni rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Zaječara. Detaljnije na našem portalu. Povodom obeležavanja Dečije nedelje, biblioteka u Zaječaru i ove godine organizuje humanitarnu akciju Drug drugu za još jedan osmeh, koja već deceniju i po okuplja decu, roditelje, učitelje, vaspitače i građane oko ideje solidarnosti i pomaganja drugima. Akcija se tradicionalno organizuje na Dečijem odeljenju biblioteke, a njen cilj je da se prikupe stvari koje mogu da obraduju i pomognu deci kojima su potrebne. Građani mogu da donesu školski pribor, igračke, odeću, obuću, kao i druge stvari koje žele da podele ili poklone. Akcija Drug drugu za još jedan osmeh traje počevo danas do 10. oktobra od 8 do 19 sati 30 minuta na Dečijem odeljenju biblioteke. Izbori 2026. Predizborni skup Zaječarski vez studentske liste Studenti pobeđuju održan je sinoć u Zaječaru uz obraćanje kandidata sa liste i gostiju iz javnog života. Okupljenima su se između ostalih obratili i glumci Petar Benčina i Jelena Stupljanin, kao i kandidati sa studentske liste Dejan Radivojević, Aleksandra Ivić, Milena Božović-Marić i Mihajl Dudaš. Izbori 2026. Dream Team Timokovaca, bez dileme najbolji sastav na srpsko-ligaškom istoku, održao je u subotu čas o fudbalu momcima Vlasine iz Vlasotinca, a rezultat superiornosti je visoka pobeda od 6-0. U posljednja tri prvenstva, odnosno prvenstvena kola, plavo-beli su postigli 18, nisu primili ni jedan gol, što samo potvrđuje da su bez premca u ligi.
2: Stanje na putevima.
0: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, evo par informacije i za tebe. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju i popodnevne gužve karakteristične za početak radne nedelje. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, pa da podsjetimo. Zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaje i Kursulinom do bulevara Doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen do 20. oktobra. I da podsjetimo, od danas počinje i trajaće do 11. oktobra međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol, reč je o mreži saobraćajnih policija Evrope. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Pazi kako voziš, Magnum ti želi sreće put.
2: Stanje na putevima.
1: Radio Magnum.
3: Ove jeseni samo hit

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708.
11: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
12: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Tako je, kao i obično, koja nam pravi društvo sve do 12. Oni zaduženi za roštilj, mi za dobru muziku i zanimljive priče. Bila je to Zoe i jasno mi je. E, ovde mene ništa nije jasno. Ali evo o čemu se zapravo radi. Jedan lažni saobraćeni znak u Nemačkoj napravio popriličnu zbrku i gotovo 400 vozača moglo je da završi s kaznom. O čemu se zapravo radi? U gradu Haldenslebenu neko je samoinicijativno postavio znak kojim je ograničenje brzine na jednoj deonici povećano sa 50 na 70 na sat. Znači, postoje znak 50 na sat, e, ovaj postavio 70, žurilo se čoveku vjerovatno, šta znam. Znak je izgledao dovoljno uverljivo da ga vozači uopšte nisu dovodili u pitanje i sad problem je bio u tome što je radar u blizini nastavio da beleži vozila koja su vozila brže od stvarnog ograničenja 50. Između 4. i 6. septembra snimljeno je gotovo 400 prekršaja. E, kad je grad otkrio i uklonio lažni znak, nastao je još veći problem. Nadležni nisu mogli da utvrde tačno kada je znak postavljen, pa nije bilo moguće dokazati koji vozači su ga zatekli na putu, a koji nisu. I zbog toga su svi postupci za taj vikend morali da budu obustavljeni. Čak i za vozače koji su vozili brže od 70, odnosno preko ograničenja koje je pisalo na lažnom znaku. Policija sada traži osobu koja je postavila znak i vjerovatno će morati da plati, pa ako ne sve, bar neku od 400 kazni.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
2: Zaječar sluša Magnum.
1: Ili sve da plati ili ništa. Sve ili ništa u nastavku. Toni Cetinski i Adi Šoše za još jedan dobar dan. Tačno 11 sati, 17 minuta.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Jer si spremna, kasnimo.
6: Evo stiže. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
9: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
9: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
9: Tržni centar, 22. decembar.
2: 060 019 81 844.
9: Biber i tačka. Biber i tačka.
10: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
11: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
10: Samo do 31. oktobra.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pivka, pileća kobasica, 350 grama, 139,99. Karneks, specijal čajna kobasica, 1089,99. Karneks, jetrena pašteta, 75 grama, 69,99. Moja kravica mleko, 2,8% mlečne masti, 1,5 litar, 149,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
13: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja?
0: Koja?
2: E, ovo je bukvalno, verovali ili ne, priča. Neverovatna krađa dogodila se na Fidžiju, gde je iz trezora Višeg suda u Suvi nestalo gotovo 40 kilograma kokaina, koji je bio čuvan kao dokaz u velikom slučaju trgovine drogom. Kokain je zaplenjen još 2019. a tokom žalbenog postupka čuvan je u sudu. Međutim, tokom kontrole 15. septembra otkriveno je da nedostaje 7 od ukupno 39 paketa. Kada je pokrenuta detaljna provera, usledilo je još veće iznenađenje. Preostali paketi više nisu sadržali kokain. Forenzička analiza pokazala je da je droga zamenjena drugom supstancom, a prema navodima lokalnih medija u pakete je stavljeno brašno. E, tako je svih 40 kila kokaina nestalo iz sudskog trezora. Vrednost zaplenjene droge procenjena na oko 30 miliona fidžijskih dolara, odnosno više od 13 miliona američkih. Policija je identifikovala 6 osoba koje su radile u pravosuđu i imale pristup trezoru, dok se jedna osoba od interesa trenutno nalazi van zemlje. Istraga se nastavlja, policija proverava i ostale dokaze koji se čuvaju u sudu, uključujući i zaplenjeni novac. Možda su to zamenili novinama. Zanimljivo je da ovo nije prvi put ove godine da je sa istog suda, odnosno iz istog suda, nestao zaplenjen kokain. U martu je prijavljen nestanak još 12 kilograma.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
1: Kuća Tasić.
4: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
4: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
1: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
6: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
1: 065-9-420-077.
6: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
1: Vaša autoškola Belica.
6: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
7: Radio Magnum.
8: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: otpevao i oprostio se. Rasta Dio Amore, tačno je podne, vreme je za vesti. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Ali pre toga vremenska prognoza. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Sutra, jutro opet hladno, ponegde uz slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura sutra od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Nema stradalih, ani povređenih. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Kao nacija smo sve stariji, a sa tim i potrebe za lekovima sve veće. U Srbiji je prošle godine promet lekova i medicinskih sredstava premašio 2 milijarde i 200 miliona evra, što je više od 300 evra po stanovniku. Problem su međutim falsifikovani lekovi. Iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kažu da su u falsifikovanim lekovima nalazili i otrov za pacove, antifriz, prah od cigle i boju za puteve. Skupština u Prištini usvojila je izmene zakona o nadležnosti specijalizovanih veća u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama vođama takozvane OVK, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. U polufinalu turnira u Pekingu Novak Đoković će danas igrati protiv Danila Medvedeva. Meč bi trebalo da počne oko 13 sati, a prenosit će ga Arena Sport.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Hvala ti Lazo na vestima, vozače, evo par informacije i za vas. Pred nama su dani koji donose gotovo idealne uslove za vožnju, ali je ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglica u ranim jutarnjim ili večernjim satima, upozorava Automoto Savez Srbije. Magla je često prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova kada smanjuje preglednost vozača, ali utiče i na stanje kolovoza. Na nekim deonicama moguće je da putevi budu vlažni. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 5 sati. I da podsjetimo, danas počinje i trajaće do 11. oktobra međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje, članice organizacije Roadpol, reč je o mreži saobraćajnih policija Evrope. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Dana. Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019 424 828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061 735 1594. Još jedan broj telefona 061 735 1594.
0: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 823 97.
1: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LD DOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063 130 6335. Još jednom broj telefona 063 130 6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara. Isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064 20 60230. Još jedan broj telefona 064 20 60 230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Za tople trenutke tokom hladnih dana, prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
5: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
0: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
5: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
7: Upis je u toku.
8: Mafej proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
9: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
8: Certo, assolutamente.
9: Mapei.
8: Nemoj Mapei, nego Mapei.
9: Mapei.
8: Mapei.
9: Mapei.
8: Mapei.
10: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064

0: Toše Proeski
1: i Koti Kriz obraze u 12.43 i konačno je sunce krenulo da radi svoj posao, tako da od onih jutrošnjih minus jedan dođu smo mi do 26 stepeni. Gde je koliko izmereno, evo tome će Laza u nastavku.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
0: Kako kaže ono naš narod, kad je tolika razlika u temperaturi, kako da čovjek ne poludi? Koliko kažeš da je bilo jutros?
1: Ako ćemo precizno, minus 0,5.
0: Do.
1: Ajde. Ja kažem, pazi,
0: znači, minus 1.
1: Da, leto smo se hladili na 24, došlo je vreme da se ujutru grejemo na 24 otprilike.
0: Tako, nekako, a od tih minus 1... došli smo do 26 stepeni, Zaječar je najtopliji grad u Srbiji, a ostale temperature stanje ovako. Najniža je izmerena na Kopaoniku, tamo je 14 stepeni trenutno, u Beogradu 22, u Nišu 20, u Negotinu, Komšiluku 23 stepena, u Novom Sadu 24 i, kao što rekoh, Zaječar je najtopliji grad u našoj zemlji sa 26 stepeni. Što se tiče ostalih podataka, 1007 milibara je vazdušni pritisak, vlažnost vazduha 11%, a brzina istočnog vetra je 1 metar u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.

0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uzor si elegancije i stila.
4: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
4: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
4: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
4: Telefoni 063 188 5603
3: i 428 241.
4: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Radio Manja.

0: Vremenska prognoza.
1: Zaječarce danas očekuje vedar i sunčan dan, uz prijatno i toplo vreme za početak oktobra. Tokom dana temperatura će postepeno rasti i dostići maksimalnih 26 stepeni. Prema prognozi, do petka se zadržava toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. U petak, 9. oktobra, se završava miholjsko leto, kada ulazimo u znatno promenljivi i hladniji period.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 3 minuta do 13. Kolega, šta ima novo u Zaječaru?
3: Svašta nešto. Ajmo redom. U velikoj sali Skupštine grada danas je održana 26. sednica gradskog veća Zaječara, kojem je predsedavao gradonačelnik Vladimir Videnović. Na sednici, između ostalog, usvojeni nacrt rešenja o davanju saglasnosti javnom komunalnom preduzeću Parkiranje, projektovanje i nadzor Zaječar na plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada za sezonu 2026-2027. Usvojen je i nacrt odluke o uslovima, načinu i postupku davanja na korišćenje dobara i pružanja usluga političkim subjektima, kao i nacrt rešenja o dopuni rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Zaječara. Detaljnije na našem portalu. Povodom obeležavanja Dečije nedelje, biblioteka u Zaječaru i ove godine organizuje humanitarnu akciju Drug drugu za još jedan osmeh, koja već deceniju i po okuplja decu, roditelje, učitelje, vaspitače i građane oko ideje solidarnosti i pomaganja drugima. Akcija se tradicionalno organizuje na Dečijem odeljenju biblioteke, a njen cilj je da se prikupe stvari koje mogu da obraduju i pomognu deci kojima su potrebne. Građani mogu da donesu školski pribor, igračke, odeću, obuću, kao i druge stvari koje žele da podele i poklone. Akcija Drug drugu za još jedan osmeh traje od danas i trajeće do 10. oktobra od 8 do 19.30 na Dečijem odeljenju biblioteke. Izbori 2026. Predizborni skup Zaječarski vez studentske liste Studenti pobeđuju održan je sinoć u Zaječaru uz obraćanje kandidata sa liste i gostiju iz javnog života. Okupljenima su se između ostalih obratili glumci Petar Benčina i Jelena Stupljanin, kao i kandidati sa studentske liste Dejan Radivojević, Aleksandra Ilić, Milena Božović-Marić i Mihajl Dudaš. Izbori 2026. Dream Team Timokovac, bez dileme najbolji sastav na srpsko-ligaškom istoku, održao je u subotu čas o fudbalu momcima Vlasine iz Vlasotinca. Rezultat superiornosti je visoka pobjeda od 6-0. U posljednja tri na prvenstvena kola plavo-beli su postigli 18, nisu primili ni jedan gol, što samo potvrđuje da su bez premca u ligi.
2: Stanje na putevima.
1: Bile su to najnovije lokalne vesti, a evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, dodatna pažnja preporučuje se kao i uvek na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na rekonstrukciji obustavlja se saobraćaj privremeno za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaja i Kursuline do bulevara dr. Zorana Đinđića. Saobraćaj će u ovoj deonici biti obustavljen do 20. oktobra. Od danas počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja će trajati do 11. oktobra. Akcija se sprovodi u 34 evropske zemlje, članice organizacije Roadpol. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Mi vam želimo srećan put.

0: dan je vedri. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Više od muzike. Magnum.
2: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
8: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
10: Ono što se ove jeseni ne propušta, uživanje u najlepšim hitovima.

0: I da, sve to sam ja, kaže ona, u 13:13 za još jedan dobar dan. E, a mi se malo selimo do stadiona.
1: Ovako putem radio frekvencije.
0: Tako je, bilo je boga mi baš onako uzbudljivo u subotu na stadionu na Kraljevici. Timok niže li niže pobedu za pobedom. Tri posljednje utakmice nisu primili ni jedan gol, dali 18 golova, konačno stigli na vrh tabele.
1: Da, i ono što je najbitnija stvar u svemu tome, mislim, ajde, Timok je prvi, to je definitivno najbitnije, ali također i ogromna gol razlika od plus 20. Timok je na 8 utakmica dao 29 golova, a primio samo 9.
0: Nema šta, Dream Team, Timokovaca bez dileme, najbolji sastav na srpsko-ligaškom istoku, održao je čas u futbolu momcima Vlasinu iz Vlasotinca, rezultat superiornosti, ogromna pobjeda 6-0. I kao što rekao ja maločas, u posljednja tri prvenstvena kola na plavo-beli su postigli 18, nisu primili ni jedan gol, što samo potvrđuje da su bez premca u ligi. Najbolji akter susreta bio je brzonogi napadač Đorđe Colić, koji je postigao hat-trick, imao je i jednu asistenciju. U subotu silni Zaječarci gostuju kod Slogi u Leskovcu od 15 sati, uvereni u četvrtu radost u nizu. Do kraja jesenje sezone Timok će biti lišen pomoći u bojitog centrafora i strelca Ognjena Krnete, kome po rečima doktora Slaviše Kostića predstoji duža pauza. Šteta, šta da kažemo drugo?
1: Osim da navijemo za Timok u nastavku.
0: Tako je, i da ih od sledeće sezone gledamo u
1: prvoj ligi,
0: prvoj ligi rangu više.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
5: Parica diskonti u Zaječaru.
6: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
8: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
7: Samo do 31. oktobra.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
10: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
9: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
11: Topla atmosfera za hladne jeseni.

0: Nema odustajanja, nema predaje. Džiboni, ne odustajemo. 13.36 za još jedan dobar dan. E pa, eto, zaplovi smo polako i u ovaj ponedeljak i u novu radnu nedelju. Trošimo lagano 5. oktobarski dan. A tamo 24. dan, 25. oktobar je vreme kada prelazimo na zimsko računanje vremena. Ne znam šta vi mislite o tome, mene užasno smara to.
1: Mene smara jedino to što onda... ajde da kažemo, mrak padne u 3 popodne.
0: Otprilike, da.
1: I onda ono, staneš ujutru za posao ili za školu, ili ajde za školu, ovi školarci malo kasnije idu, ali mislim kasnije, ali ko ide na posao, ono, kreneš, ustaneš po mraku, kreneš na posao po mraku, onda se malo razdani, ali ti si na poslu i onda kad završiš posao, e taman, ta
0: vraćaš se po mraku, da.
1: Tako ideš kući po mraku i to je to, mislim.
0: E pa, ništa od zagovaranja ne prelaska na sa zimskog na letnji i obratno, ipak negde se koristi samo ono kao jedan tarifa.
1: Tarifa, da. Brojne zemlje naime su odustale od zimskog računanja vremena, a evo i koje. Island, Turska, Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija, neke su od zemalja koje su odustale od sezonskog pomeranja sata, a i u većem delu Azije, na Bliskom istoku i u Južnoj Americi vreme se ne menja 2 puta godišnje.
0: E, Island tokom cele godine koristi isto vreme bez prelaska između letnjeg i zimskog računanja. Turska je 2016. prestala da menja sati, od tada koristi stalno vreme, a Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija također su ukinule sezonske promene. U Evropskoj uniji pitanje ukidanja pomeranja sata razmatrano je godinama, ali...
1: Da, Evropska komisija je 2018. sprovela javne konsultacije u kojima je učestvovalo oko 4,6 miliona ljudi, a oko 84% ispitanika podržalo je ukidanje sezonskog pomeranja vremena. Komisija je potom predložila ukidanje promene sata od 2019. godine uz mogućnost da svaka zemlja izabere da li će trajno koristiti letnje ili zimsko računanje vremena.
0: Međutim, činjenice nisu uspjele da, članice zapravo nisu uspjele da postignu dogovor o tome koje bi vreme bilo stalno, pa onda predlog nije sproveden. Eto ti ga sad, dve opcije, nisu mogli da izaberu jednu. Zemlje Evropske unije i dalje na proleće prelaze na letnje računanje vremena, na jesen na zimsko računanje. U Aziji sezonsko pomeranje vremena ne primenjuju Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija i Singapur, a Kina je letnje računanje vremena ukinula 91. godine.
1: 35 godina. A na Bliskom istoku sat tokom godine ne menjuju Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt i Bahrein. Iran je sezonsko pomeranje ukinuo 2022. godine, a od 2023. više ne menja vreme između leta i zime.
0: U Južnoj Americi sezonsko računanje vremena ne primenjuju Brazil, Argentina, Kolumbija, Peru i Ekvador. U Australiji pravila zavise od države do države. Novi Južni Wales, Viktorija, Južna Australija, šta je ovo?
1: Tasmanija,
0: da, gde su oni dževolčići i teritorija australijske prestonice prelaze na letnje računanje vremena, dok Queensland, zapadna Australija i severna teritorija ne menjaju sat, pišu portali. E sad, među razlozima za ukidanje sezonskog pomeranja vremena navode se jednostavnije funkcionisanje svakodnevnog života, izbjegavanje problema u računarskim sistemima, transportu, poslovanju, kao i činjenica da u zemljama blizu ekvatora dužina dana tokom godine ne varira značajno.
1: Ja, gde smo mi tu u celoj priči? Niti smo u Evropskoj uniji, niti smo da. U Aziji, niti na Bliskom istoku.
0: Mi ne prelazimo.
1: Bilo je one priče da ćemo i mi to da ukinemo prošle, pretprošle godine, ali ništa toga.
0: A da, ostalo samo na priči i na govorkanju.
1: Dakle, kada menjamo sat?
0: 24. na 25. oktobar prelazimo na zimsko računanje vremena. A kad smo već kod toga, evo, Nina Badrić i Menja se vreme u nastavku.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Izdvajamo iz kataloga Bekutan 200 ml šampon kupka ili 2 u 1 šampon i kupka 179,99. Ariel tečni deterđent 70 pranja 1299,99. Feri 900 ml jabuka ili nar 299,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
3: Uvek povoljan kurs čekala su u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar 22. decembar.
7: 060 0-19-81-844
6: Biber i tačka.
8: Biber i tačka.
9: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222. Mrvica, Mrvica.
12: Ne dozvolite da vas drugi vozaju.
13: Postanite sam svoj vozač.
12: Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
13: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
12: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
13: 065-9-420-077.
12: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
13: Vaša autoškola Belica.
12: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
14: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u nastavku dana pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjiv, najviša temperatura i do 28 stepeni. Sutra, jutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da su 4 osobe privedene, a da je protiv 2 podneta prekršajna prijava, jer su zatečene na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka. Ministarstvo podseća da je paljenje strnjike i žetvenih ostataka zakonom zabranjeno. Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Nema stradalih ni povređenih. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Ministarstvo financija upozorilo je građane na prevaru u kojoj se zloupotrebljavaju naziv ministarstva, kako bi građani bili navedeni da novac ulože u navodnu investicionu platformu. Ne postoji investiciona platforma čiji rad podržava to ministarstvo. Meč polufinala turnira u Pekingu između Novaka Đoković i Danila Medvedeva igra se u ovim momentima, a trenutni rezultat je 3-2 za Medvedeva u prvom setu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, vi vozači pažljivo po gasu, pred nama su dani koji donose gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magli i sumaglica u ranim jutarnjim ili večernjim satima, upozorava Automoto Savez. Magla često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali utiče i na stanje kolovoza, na nekim deonicama moguće je i da su putevi vlažni. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima, na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 5 sati. Da podsjetimo, danas je počela i do 11. oktobra će se sprovoditi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol, reč je o mreži saobraćajnih policija Evrope. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
4: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
5: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
4: 065 359 9592.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
8: nekadašnji Dionis,
7: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
9: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
10: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
9: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
10: 065-22-80-400.
9: Autoperionica Špeka.
10: I za OMV pumpe.
9: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
11: Radio Magnum.

0: Evo, mi vas vodimo do Japana, tačnije do Osake. Tamošnja kompanija napravila 100.000 livenki piva od pirinča koji bi inače završio kao otpad. Mislim, to ono kao šteta
1: kako
0: se baci.
1: Kako je to pivo od pirinča, to me iskreno interesuje, ali dobro. A umjesto da završi u kanti, pirinač je tako završio tamo gde ga realno mnogi od nas najviše vole, u čaši. Pivo ima 4,5% alkohola, manje je gorko od klasičnog piva, a limenka košta oko 300 dinara.
0: Zove se Zonomai, odnosno ples slonova. Iza simpatičnog imena krije se prilično ozbiljna ideja da se iskoristi hrana koja bi inače bila bačena i da se od otpada napravi nešto što ljudi zapravo žele da kupe i popiju.
1: Jedini mali problem je što od oko 30 tona pirinča koji kompaniji godišnje ostane za proizvodnju piva mogu iskoristiti i svega 5%.
0: Ali dobro, ajde, ako već nemaš sav pirinač da postane pivo, možda ostatak čeka neku novu genijalnu japansku ideju, mislim,
1: jer,
0: da se ne zna.
1: Jer, ono, očigledno je da u Japanu važi pravilo, ako ne znaš šta ćeš sa viškom pirinča, pa napravi pivo.
0: Molim lepo.

0: Ne znam da nas sluša neka Ružica, ako je to slučaj, onda je Marko Luis pevao između ostalog i za nju. Luis i Ružice, kao što rekao, u 2.23. E, da li smo i dalje najtopliji? Ne znam, ali znam da je najviša temperatura 27 stepeni. Više detalja donosi nam Lance.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
0: Šta kažu podaci?
3: Pa prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku 14 stepeni, u Beogradu je 24 stepena izmerena temperatura, u Nišu 25, u Novom Sadu 26, u Komšiluku u Negotinu takođe 26 stepeni i Zaječar je dalje najtopliji grad u zemlji, 27 stepeni i ono što ti kažeš meni malo pre, najniža izmerena jutros je bila
0: minus 0,5, ajde kažemo minus 1.
3: Minus 1 u Zaječaru, a sad je 27 stepeni, dakle razlika od skoro 28 stepeni je danas u Zaječaru, tako da ne znam kako vi podnosite ovo vreme, dosta je velika razlika, vidjet ćemo kako će biti narednih dana, meteorolozi su najavili toplije vreme narednih dana takođe u nastavku. 1006 milibara je vazdušni pritisak, 10% je vlažnost vazduha, a brzina severnog vetra u Zaječaru je 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Izdvajamo iz kataloga. Šunka u crevu, stišnjena, delikates, neoplanta, 799. Kačkavalj, planinac, vakum, mlekara homolje, 899,99. Žužu, 800 grama, frikom, 249,99. Delikates, pizza šunka, mini, 330 grama, neoplanta, 319,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara.

0: i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmije, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Kad je vruće, klima hladi.
2: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
1: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
2: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
1: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kreativna škola
0: i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
3: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
4: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
5: Upis je u toku.
6: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
7: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
6: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.

0: Novo, novo, novo.
1: Ej, Marija, Marija, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ,
3: princ.
2: Starija,
3: starija.

0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160 puta 200, 449,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Halo, jel to Plavi svet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061 735 1594. Još jedan broj telefona 061 735 1594.
4: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 823 97.
3: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LD DOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063 130 6335. Još jednom broj telefona 063 130 6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara, isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064 20 60230. Još jednom broj telefona 064 20 60230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero. Jesen u svim tonovima. Sjeseni na 103 Magnum Radio.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
8: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
9: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
8: Samo do 31. oktobra.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
3: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Ove jeseni. Samo na Magnum Radio. Slušajte najbolju muziku.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve saroštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
5: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
4: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
5: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
4: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstven u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
9: Ko to može?
10: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
11: Termokonvoj Zaječar.
12: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
10: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
12: 019-443-919.
10: 065-544-0022.
13: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
14: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
15: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
14: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
15: 065-9-420-077.
14: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
15: Vaša autoškola Belica.
14: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.

0: prognoza.
1: E, kažu meteorolozi, u nastavku dana pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjiv, najviša temperatura i do 28 stepeni. Sutra, jutro hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, najniža temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da su 4 osobe privedene, a da je protiv 2 podneta prekršajna prijava, jer su zatečene na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka. Ministarstvo podseća da je paljenje strnjike i žetvenih ostataka zakonom zabranjeno. Požar iznad sela Osmakovo u podnožju Stare planine i dalje bukti. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje vatre na samo selo. Trenutno je zahvaćeno više od 300 hektara borove šume i niskog rastinja. Nema stradalih ni povređenih. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Ministarstvo financija upozorilo je građane na prevaru u kojoj se zloupotrebljavaju naziv ministarstva, kako bi građani bili navedeni da novac ulože u navodnu investicionu platformu. Ne postoji investiciona platforma čiji rad podržava to ministarstvo.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, vi vozači pažljivo po gasu, pred nama su dani koji donose gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magli i sumaglicu u ranim jutarnjim ili večernjim satima, upozorava Automoto Savez. Magla često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali utiče i na stanje kolovoza, na nekim deonicama moguće je i da su putevi vlažni. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima, na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 5 sati. Da podsjetimo, danas je počela i do 11. oktobra će se sprovoditi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol, reč je o mreži saobraćajnih policija Evrope. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Još jednom, vodi računa tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Jesen stiže, dunjo moja.
3: Jesen u svim tonovima. Magnum Radio.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Izdvajamo iz kataloga šampon Head & Shoulders 330 ml, više vrsta, 319,99. Hit toalet papir Premium White 4 komada, troslojni, 99,99. Insekticid protiv letećih insekata Matatox 400 ml, 199,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Renoviranje?
13: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
12: Aquamont.
13: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
5: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
6: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
5: Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lortex.
8: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
8: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
9: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
9: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
11: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pepsi, Cola, Twist ili Max, Mirinda Pink ili 7-Up, pola litra, 74,99. Voćna dolina, breskva, 1,5 litar, 154,99. Nancy sapun, više vrsta, 140 grama, 79,99. Axelo mekšivač, više vrsta, 1,6 litara, 424,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: No.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.

Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws. Ove jeseni. Samo hitovi. Magnum Radio.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
3: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa kafiko, 100 grama, 179,99. Grand kafa, 100 grama, 209,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
9: A može i ovako.
8: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dosta.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Radio Manjao.

Tako je, nova radna nedelja startuje sa njom, donosimo i najnovije vesti iz IT sveta. Dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Tehnik Zone. Na početku ćemo malo o telefonima. Huawei je predstavio novu generaciju premium telefona Mate 90 i Mate 90 Pro. Oba modela donose 6.75-inčni LTPO OLED ekran sa osveženjem od 120 Hz i ogromnu bateriju od 6600 mAh. Mate 90 Pro je opremljen novim Kirin 9035 procesorom, do 16 GB RAM-a i čak 1 TB memorije. Posebno se izdvaja dvoslojni OLED ekran koji prema navodima Huawei-a može da dostigne čak 12.000 nita osvetljenosti. Telefon je zaštićen staklom treće generacije Gorilla Glass, naravno, kao i standardima IP68 i 69K. Za fotografisanje ima glavnu kameru od 50 megapiksela sa optičkom stabilizacijom i promenjivom blendom, ultraširoku od 40 i telefotokameru od 50 megapiksela sa čak 4 puta optičkim zoomom. Baterija od 6600 mAh podržava punjenje od 100 W preko kabla i 50 W bežično, dok standardni Mate 90 koristi Kirin 9030, takođe ima bateriju od 6600 mAh i podržava punjenje od 66 W. Oba telefona rade sa Harmony OS 7, a Huawei je dodao i nove funkcije za povezivanje i deljenje sadržaja među uređajima. Mate 90 u Kini košta oko $890, dok Mate 90 Pro počinje sa cifrom od $1040. Za sada su dostupni samo na kineskom tržištu.

Jeste li čuli za ROS? Niste? E, sad ćete. AMD je predstavio ROS, novog AI pomoćnika namenjenog inženjerima koji razvijaju elektronske uređaje. ROS je napravljen da pomogne tokom čitavog procesa razvoja, od projektovanja do pronalaženja problema i pripreme sistema za rad. Posebno je namenjen razvoju takozvanih ugrađenih sistema, računara koji se nalaze unutar drugih uređaja, poput industrijskih mašina ili pametnih kamera. Inženjer može običnim jezikom da zatraži objašnjenje greške, analizu izveštaja ili pomoć pri optimizaciji projekta, a ROS može da pretražuje tehničku dokumentaciju, koristi razvojne alate i izvršava određene komande. AMD je u sistem ugradio svoju tehničku dokumentaciju, različite postupke za rešavanje problema i primjene projekata. ROS tako može da pomogne, recimo, u proveri hardverskog dizajna, analizi vremenskih ograničenja ili poboljšanju performansi. Ideja je da se deo iskustva iskusnih inženjera pretvori u postupke koje mogu da koriste različiti timovi, što bi moglo da smanji rutinske poslove i ubrza razvoj prototipa. ROS je već dostupan, a AMD planira da mu svakog meseca dodaje podršku za nove alate i postupke. Kompanija ipak napominje da inženjeri moraju da provere rezultate i predložene akcije, pa ROS za sada nije zamena za stručnjaka, već AI pomoćnik koji treba da olakša njegov posao. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel,
0: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
0: 060
1: 0424 560.
0: Mobilni centar. Magnum.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
3: Radio Magnum.
4: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka.
8: Biber i tačka.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
15: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065 22 80 400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
5: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
7: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
8: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
7: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
8: Dođite ili pozovite
7: 060-68-00-738.
8: Market Parket.
9: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt Euro PVC.
10: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
11: Parica Diskonti u Zaječaru.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Al zato cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
12: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
13: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
14: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
15: Najlepši hitovi.
16: Ovde i sad.
15: I sad.
16: Jesen. Nas

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061 735 1594. Još jedan broj telefona 061 735 1594.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 800 23 97.
1: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LDDOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063 130 6335. Još jedan broj telefona 063 130 6335. Na prodaju mlade koke nosilje hibrid Isa Brown, 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara, isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064 20 60230. Još jedan broj telefona 064 20 60 230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Schlepp služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i Schlepp prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i Schlepp službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065-359-9592.
2: Magnum Radio.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Najlepši hitovi.
0: Najlepši hitovi.
2: Ovde i sad.
0: I sad.
2: Jesen. Na 103.
0: Na 103.
2: Na 103.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Renoviranje?
9: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
10: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Izdvajamo iz kataloga. Plazma mlevena 480 grama 399,99. Mleko dugotrajno Moja kravica 2,8% mlečne masti. Litar 99,99. Hit Ubrus Jumbo 1 komad troslojni 169,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
14: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
15: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
16: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
17: Budite kreativni. Postanite učenik kreativne škole.
18: Kreativna škola.
19: Upis je u toku.
20: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
21: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
20: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
9: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
8: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
9: 065 9 420 077.
8: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
9: Vaša autoškola Belica.
8: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
10: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065 2153 252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
11: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
12: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
11: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
12: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
11: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
13: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
14: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99.
15: Barica Diskonti u Zaječaru.
16: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
11: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
16: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
11: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A 066 811 5999.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828.
3: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
8: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
10: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
11: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
10: 065-22-80-400.
11: Autoperionica Špeka.
10: I za OMV pumpe.
11: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
12: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
13: Radio Magnum.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
9: Hit. Hit. Za hitom. Za hitom. Kao stranci.

0: ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najljepšim hitovima.
1: www.radiomagnum.rs.

0: 8. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Akumulator centar Mića.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
5: Ove jeseni na 103 slušajte najlepše hitove.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Najlepši hitovi. Najlepši hitovi.
8: Ovde i sad. I sad.
7: Jesen.
8: Na 103.
7: Na 103.
8: Na 103.

0: botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
3: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
2: Samo do 31. oktobra.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Novo, novo, novo.
1: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi najbolji drug.
2: Angelina, Raketa.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.
1: Prepustite se najlepšim hitovima.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem stan za jednu ili dve osobe. Stan je namešten i sa grejanjem. Nalazi se u Požarevačkoj ulici broj 15. Za više informacija telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Potrebna žena za pomoć u kući. Za više informacija telefon 061 735 1594. Još jedan broj telefona 061 735 1594.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 800 23 97.
1: Firmi sa dugogodišnjim iskustvom LDDOO potrebni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskim mašinama. Za sve informacije pozvati 063 130 6335. Još jednom broj telefona 063 130 6335. Na prodaju mlade koke nosilje Hybrid Isa Brown. 18 nedelja stare, cena po komadu 950 dinara. Isporuka 10. oktobra u Maloj Jasikovi. Za više informacija telefon 064 20 60230. Još jedan broj telefona 064 20 60 230. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači B i C kategorije. Za više informacija doći lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili pozvati 062 318 171. Još jednom broj telefona 062 318 171. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
5: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Parica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Izdvajamo iz kataloga. Plazma mlevena 480 grama, 399,99. Mleko dugotrajno Moja kravica, 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Hit Ubrus Jumbo, 1 komad, troslojni, 169,99. Ponuda važi do 5. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pivka, pileća kobasica, 350 grama, 139,99. Carnex Special čajna kobasica, 1089,99. Carnex jetrena pašteta, 75 grama, 69,99. Moja kravica mleko, 2,8% mlečne masti, 1,5 litar, 149,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 060 019 81 844.
4: Biber i tačka.
6: Biber i tačka.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U Autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Više od muzike.
1: Više, više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum. Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
0: Više od muzike. Radio.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Ove jeseni samo hitovi Magnum Radio.
1: Nesvana jutro

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.